bona batho o tlogile lefatsheng dikeledi dakeleketla marameng a meloko le metswalle dikeledi dakeleketla marameng a mosadi le bana dikeledi dakeleketla mo bathong ba ba neng ba morata ba goreletsa gore yo yo e ka ba le robegile jang le rile letlele la bokgabane wa tseba ngwaneso gore lefu ga le kene motseng go garoga le pelo